035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Euro Profi. Akcija u tržnom centru u